za ta yi mana gaggan sankari ba za ta zo da ajandu duhu na karyawa da auku da aka yi mana gaggan sankari da auku da aka yi mana